0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Ora, pengen bojo apa?

aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.